Nipa bia wa so bua wa oyeje kuso awrade do me san woni wo fi 30 na wo so